0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 5 ستمبر کو اساتذہ کے قومی دن کے موقع پر نئی دلی میں اساتذہ اور تدریسی عملے کو قومی ایوارڈز عطا کریں گی. ان اساتذہ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں اور پولی ٹیکنک کے اساتذہ شامل ہوں گے. یہ انعامات اساتذہ اور تدریسی عملے کو مؤثر درس و تدریس, آؤٹ ریچ سرگرمیوں, تحقیق اور جدت ترازی اور اسپانسرڈ ریسرچ, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگراموں اور کنسلٹنسی ٹیچنگ جیسے شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی کی بنا پر دیے جاتے ہیں. اساتذہ کے قومی انعامات 2026 کے لیے اس سال 26 مئی سے 20 جولائی کے درمیان راشٹریہ پرسکار پورٹل کے ذریعے آن لائن طرز پر درخواستیں طلب کی گئی تھیں. ان میں جن بھاگیداری کے حصے کے طور پر بذات خود, ادارہ جاتی اور ساتھی اساتذہ کی نامزدگی جیسے زمرے شامل رہے. بھارت نے قید سالی کے خلاف مزاحمت کو مستحکم کرنے اور زمین کی بحالی میں مدد کے لیے متنوع, خاطر خواہ, قابل پیشگوئی اور پائیدار بین الاقوامی فائنینسنگ کی ضرورت پر زور دیا ہے. منگولیا کے اولان باتار میں کانفرنس آف پارٹیز COP17 کے 17ویں اجلاس کے دوران وزارتی مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے یہ بات کہی. وزارتی مکالمے کا عنوان تھا, صحت مند زمین اور قحط سالی کے تئیں مزاحمت کے لیے اختراعی معاشی میکینزم. اس دوران وزیر موصوف نے زمین کی بحالی اور قحط سالی کے تئیں مزاحمت سے متعلق بھارت کے اختراعی اور متنوع مالیاتی نظام کو نمایاں کیا. جناب یادو نے زمین کی بحالی کے لیے پائیدار سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ زمین کی بحالی صرف ادا کی گئی قیمت نہیں ہے, بلکہ یہ خوراک, پانی, حیاتیاتی تنوع, گزر بسر اور طویل مدتی لچک میں سرمایہ کاری ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطہ اراضی کا ویران ہونا, زمین کی زرخیزی اور معیار میں گراوٹ اور قحط سالی جس پیمانے پر ہو رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے فائنانس کے ایسے متنوع, قابل پیشگوئی اور پائیدار ذرائع کی ضرورت ہے جو عوامی بجٹ سے علیحدہ ہوں اور مضبوط پبلک پرائیویٹ ساجیداری پر مبنی ہوں. اپنے خطاب کے اختتام میں جناب یادو نے مقصد کے حصول کی راہ میں اپنے تجربات, اقدامات, ادارہ جاتی انتظامات اور حاصل شدہ معلومات ساجھا کرنے کی بھارت کی عہد بستگی کی توثیق کی. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت ملک میں مینوفیکچرنگ آپریشن قائم کرنے کی خواہش مند کمپنیوں کی تشویش کے ازالے کی خاطر اگلے 2 مہینے کے دوران موجودہ ضوابط میں ترمیم کرنے کے نئے ضابطے متعارف کرائے گا. ٹوکیو میں ایک پروگرام کے دوران جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے دن کے آغاز میں 2 بڑے کارپوریشن سے ملاقات کی, جن میں سے ایک بھارت میں سیمی کنڈکٹر سے متعلق ساز و سامان تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور دوسری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے کل پرزوں سے متعلق شعبوں میں کاروبار کرنا چاہتی ہے. جناب گوئل نے جاپان میں 200 سے زیادہ کاروباری نمائندوں کے ایک بڑے وقت سے ملاقات کی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے رشتوں کو مزید فروغ دیا جا سکے. اپنے دورے میں ٹوکیو, ناگویا اور اوساکا کے علاوہ مینوفیکچرنگ, سیمی کنڈکٹرز, ماحولیات کے لیے سازگار توانائی, سٹیل, آٹوموبائل, مالیاتی خدمات, حفظان صحت اور سٹارٹ اپ سمیت اہم شعبوں کے نمائندوں سے ملاقات شامل ہے. یکساں ادائیگی نظام UPI نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے 10 سال مکمل کر لیے ہیں اور بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ایکو نظام میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ابھرا ہے. 25 اگست 2016 کو شروع کیے گئے UPI لین دین کا حجم بڑھ کر تقریباً 13,000 گنا ہو گیا ہے. وزارت خزانہ نے کہا کہ سالانہ لین دین کا تناسب سال 2016-17 کے 1.78 کروڑ لین دین سے بڑھ کر سال 2025-26 میں 24,162 کروڑ لین دین سے تجاوز کر گیا ہے. لین دین کی مالیات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے جو اسی مدت کے دوران 7,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 314 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے آج نئی دلی میں منعقدہ تقریب کے دوران نئے ڈاک سیوا ایپ اور ڈاک متر ایپ کا آغاز کیا. جناب سندھیا نے 10 ریاستوں میں واقع 14 ڈاک دفاتر کی 9 تعمیر شدہ عمارتوں کا بھی افتتاح کیا. اس دوران جناب سندھیا نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ سکنیا سمردھی کھاتوں میں 2.5 لاکھ کروڑ روپے کی رقم جمع ہے.
1: ڈاک متر ایپ ہمارے گرامین ڈاک سیوکوں کے لیے, تاکہ جو سیوائیں اپبھوکتاؤں کو ہمیں دینا ہو وہ سگمتا کے ساتھ اور سرکشت واتاورن میں ہم لوگ دے پائیں. پہلے انیک سیواؤں کے لیے الگ الگ سسٹمز کو فالو کرنا پڑتا تھا, اب سارے پروسیسز کو ایک ہی ایپ میں کیندرت کر ہمارے اپبھوکتاؤں کے لیے سگمتا دینے کے لیے یہ گرامین ڈاک سیوکوں کے ہاتھوں میں یہ ایپ دیا گیا ہے.
0: اس دوران مواصلات کے وزیر مملکت ڈاکٹر چندر شیکھر پیما سانی نے بھی ڈاک سیوا ایپ اور